Yusi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Shamad, ya Qadir.

Wudus. Ya salam, ya mu'min, ya muhaimin, ya aziz, ya jabar, ya mutakabir.